怪世，你而家瞓得咁冧，唔知你个阿妈以后都永远冇得翻嚟见你嘅咯。此后你就孤苦伶仃，等阿妈最后嚟锡你一啖啦，仔。我都系要扯嘅咯。